ысыклык тампонлугун сакташта ачкычтык роль ойнойду. Ар бир адамдын бадандан чыккан пурак бир кыл универсал газ болуп, унун түбөндөгүдөк бир канча мөнбөсү бар. Тер, тери йыгы, мүңгүз маддеси катарлыкларнын өзү жана

адамда яны бір адамге нисбеттен авал бір яхшы туйгу пайда болады. Андын бу бара-бара яхшы көрүшкө айланды. Бу адамны чоңкур яхшы көргөндөн кийин бу мухаббатка, сөйгүүгө айланды. Акыйкый сөйгүүгө эришкен адам өзүн ажайып рахат, хошал хис кылат. Турмушу маанага толган болот. Ар бир иштин бахты хис кылат. Аятка нисбеттен кызгынлык пайда болот. Калбы тынчланып, өзүн ар вакыт бейхатар, хатыржам хис кылат. Бу дал дүйнөдөгү эң калтыз, эң күчтүү, эң гүзел энергия, мухаббат энергиясыдыр. Илхам менен Гүлчехра дал эң шу ширин мухаббат туйгусунда алайынып атты. Андакта уларды яны кандай кышлар күтүп турганды? Бала кызыксаңлар, диктанла давамлык Атки радио журналы программасы орнаштырылган Айсүгүл Гопурнун сөйлөш намлык повестинин давамы деп болсун.

адамда яны бір адамге нисбеттен авал бір яхшы туйгу пайда болады. Андын бу бара-бара яхшы көрүшкө айланды. Бу адамны чоңкур яхшы көйгөндөн кийин бу мухаббатка, сөйгүүгө айланды. Хакыйкый сөйгүүгө эришкен адам өзүн ажайып рахат, хушал хис кылат. Турмушу маанага толган болот. Ар бир иштин бахты хис кылат. Аятка нисбеттен кызгынлык пайда болот. Калбы тынычланып, өзүн ар вакыт бейхатар, хатыржам хис кылат. Бу дал дүйнөдөгү эң калтыз, эң күчтүү, эң гүзел энергия, мухаббат энергиясыдыр. Илхам менен Гүлчехра дал эң шу ширин мухаббат туйгусунда алайынып атты. Андакта уларды яны кандай кышлар күтүп турганды? Бала кызыксаңлар, дейкытанла давамлык әдеби радио журналы программасы орнаштырылган Айсүгүл Гопурнын сөйлөш намлык повестинин давамы деп болсун. Кадерлик дуслар, вакыт мунасыйты билан бүгүнкү радио журналы программабыз мушияда ахырлашты. Программабыздын мухаррири ва риясатчиси Шерингүл Токтой. Териштиргүчүсү Абдыхалык Ахмет. Масул мухаррири Адыл Абдат, назаратчиси Арапат Үсенжан. Хайыр дуслар, аман болгайсыңар.

сүйүмдүк достор, şu тапты программабыз кайтып келдик. Бүгүн мажнунлук калп тарымды титиретти. Бүгүн ашыклык жисмимди игелди. Бүгүн севдалык аклы ушумду жуда кылды. Көздөрүңүз мени сөйгүнүн котсугу башлаган. Сөздөрүңүз мени ашыклык койнуга ташлаган. Kaçanlardındır heyran ben, siz üçün şiirler yazıp, siz üçün güller üzüp, söygünüm, söygüge koşulup akkan eni. Kaçanlardın yine heyran ben, söygü çağan küylerge, yine meshuş bulup, sizden hiyal kıgınım ne. Şundak, sizge aşık boğucu men, siz üçün otunuzda küyüp, söyünüzde akkucu men.